Ne kaiso ne din an yadi sintanang ne di eng doi plat ne paran kang thai dang ne kum palang no yang Aton ben ki plang e non me arni an.